mara ke khutla ke le makwebeta ha ke khutla banna ei maro checha monna so baleya ke unka matla mara ke khutla ke le jwang ka jelo banna ke dikopantse ka ofela dikopantse postola dikopantse tlepe tepe dikopantse brass birthday ka ele nngwe ka pina tse empa kgetho ke ha se yaka ai e mengata melaetsa lona banna ke batla ke e potlakela ha e le je.